0: Nasimang bot kame tingman momani rungpa gitrangko khna sona matna ha aruya gitrang baksa chasong gatalni gitrangko ga matna don sogoman somai ba yanon bona ha daud dik diksani jamano nasimang toki house to hindi film ni gitrangko khnaangs kanaman genyan akashwani thura
1: Ruga meine san arwa dut kontakin skanya
2: plus f chin ko ninga chimoi
1: ye plus f ni gmun on tisa thanat naman gen ma
2: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong pa vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gmun sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an singbal joke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghala shillong nikata uyatinga
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: Yan akaspani thura dau na simang toki house to hindi film ni gitrang kok nang skana matgen aro da ala thamos khangpa na simang na da sera film ni git ko ga matenga gitni khatabi chongara silent mode aro wan mika singh aro shreya gosal ni rngpa gitunga